bati, bati, bati. Kaya nati fompe mongo ba fompe, bati, bati, bati. Kaya nati fompe mongo ba fompe, bati, bati, bati. Kaya nati fompe mongo, bati.